محيرين البال شغلتوا بالنا ليه ايه راح يفيدكم ايه شغلتوا بالنا ليه